Roy Orbison, You Got It. Só mesmo aqui na Dance Teria um seu bem estas grandes músicas, estas grandes bandas.